Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det är Jocke Berg från Hankos Superstar och ni lyssnar på den enda rockkanalen i världen, Pirate Rock 95.4.
0: Pirate Rock.
2: Measure these things by your brain.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
1: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox. Svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
2: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock. Mat som rockar.
3: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
4: Ja, då har det blivit dags för mig, Daniel Geleus, att hälsa dig välkommen till Morning Glory och Pirate Rock denna måndag den 8 juni. Klockan är 06.00 och jag sitter med dig fram till klockan 10. 4 timmar då, Morning Glory, västkustens bästa rock, precis som vanligt här på vardagarna. I eftermiddag sen, också precis som vanligt, Christer Wolfbrandt och Rockpasset då, 14-18. Däremellan rock nonstop 10-14. Lite längre fram i den här timmen ska du få Nickelback, du ska få Def Leppard, Emotional Fire och Kansas. Men vi kickar igång denna måndag med Battle Beast.

Emotional Fire, låten heter Neon Glow. Klockan är ungefär 17:15 på måndagsmorgonen 8 juni och du lyssnar på Morning Glory. Ska vi se här då? Ja, nyheter får vi ju då varje heltimme 07:00 nästa gång. Varje heltimme hela vägen fram till klockan 18:06-18:00 nyheter här på Pirate. Vi ska också kolla in vädret förstås. Vi ska kolla in dagens datum här om en stund och vi ska lyssna på mer musik. Allra närmast Kansas på Pirate.

0: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det är solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
1: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
2: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
3: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

amerikanska Evanescence, Who Will You Follow? De kommer ifrån en förhållandevis liten amerikansk stad, det här bandet Little Rock, huvudstad i staten Arkansas. Bara 200 000 invånare, mindre än Göteborg alltså. Det är ju litet med amerikanska mått mätt, så att säga. Så är det, ska vi se här då, vi har nyheter på gång här om en knapp halvtimme. Innan dess, vi ska ha Van Halen, Ozzy Osbourne, Beth Hart här om en stund och nu allra närmast Gary Moore på Pirates.

Blackbird här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 07.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Efter det sen tänkte jag att vi skulle ta en titt på vädret för de närmsta dagarna här. Allra närmast Ozzy Osbourne, där är Goodbye to Romance.

0: Och här kommer nyheterna. Israel har under natten attackerat militära mål i västra och centrala Iran. Enligt iranska medier har israeliska flyg riktat in sig på luftvärnssystem och lager för ballistiska robotar och drönare. Detta sker efter att Iran anföll Israel som en reaktion på attacker i Libanon. Och USAs president Donald Trump ska ha uppmanat Israel att avstå från att svara. Samtidigt har Kinas ledare Xi Jinping anlänt till Nordkorea. Det är hans första besök i Pyongyang på 7 år och han kommer att samtala med Nordkoreas diktator Kim Jong-un. Kina spelar en viktig roll som en källa till diplomatiskt stöd för Nordkorea som är ett av världens mest isolerade länder. I Filippinerna har en kraftig jordbävning med en magnitud på 7,8 inträffat utanför den södra kusten. Enligt rapporter har minst en person dött och 4 skadats. Och en tsunamivarning har utfärdats för Filippinerna samt för Indonesien, Taiwan och delar av Japans stillahavskust. Och här hemma i Sverige har intresset för sjöfartsutbildningar skjutit i höjden de senaste åren enligt Chalmers sjöfartshögskola. Fler unga vill nu ge sig ut på sjön, vilket gläder rederierna som hoppas på att fler studenter ska kunna möta den växande efterfrågan på sjöbefäl enligt SVT. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.

Judas Priest som Heads Are Gonna Roll här på Pirate Rock. Klockan har passerat 7 då på morgonen denna måndag den 8 juni. Du lyssnar på Morning Glory. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10, så ungefär 3 timmar till. Tänkte vi skulle ta en titt på vädret då för dagen till att börja med. Och ja, det blir mulet och det kan komma en del regn. Solen kan också titta fram bitvis under eftermiddagen. Vi har en temperatur på cirka 18 grader i Göteborg denna måndag. Imorgon tisdag ännu mer mulet och ännu mer regn. En temperatur på 14-15 grader någonting. Kan regna ganska så rejält i morgon. Onsdag, ja, oska, regn, lite växlande sådär. Det är inte en jätterolig vecka rent vädermässigt vi har framför oss. Ska vi se, framåt midsommar dock ser ut som att temperaturen stiger mot 20 grader ungefär. Så att hoppas på en fin midsommar i alla fall då. Men den här veckan ser inte sådär jätterolig ut.

ZZ Tops, Billy Gibbons här och tillsammans med Keith Urban. Låten heter Brown Paper Bag och du får den på Pirate Rock då förstås. Morning Glory heter programmet, Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Lite längre fram i den här timmen ska du få Vince Neil, du ska få Shine Down, Tigers of Pantang. Och vad har vi med? The Dark, det är lite längre fram. Allra närmast, Michael Schenker Group, det här är Cry for Nations.

0: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer!
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: This is Pirate Rock.

Shine Down, Safe and Sound här på Pirate Rock. Klockan har passerat 7:30 här på måndagsmorgonen. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory. Jag sitter med dig fram till klockan 10. I eftermiddag har du sällskap av Christer Wolfbrandt och Rockpasset 14-18. Varje vardag sitter Christer här och spelar musik för dig på eftermiddagarna. Precis som jag gör här på morgonen. Lite längre fram här nu ska du få Slade. Du ska få Jimmy Barnes och Bon Jovi allra närmast. Nytt ifrån The Darkness. Det här är Mortal Dread.

på Pirate Talk. Klockan är ungefär 7:15 då på måndagsmorgonen. Nyheter på gång här om en liten stund. Vi hinner lyssna på ett par låtar till innan dess. Allra närmast Bon Jovi. Det här är Do What You Can.

0: Och här kommer nyheterna. Israel har under natten attackerat militära mål i västra och centrala Iran. Enligt iranska medier har israeliska flyg riktat in sig på luftvärnssystem och lager för ballistiska robotar och drönare. Detta sker efter att Iran anföll Israel som en reaktion på attacker i Libanon. Och USAs president Donald Trump ska uppmanat Israel att avstå från att svara. Samtidigt har Kinas ledare Xi Jinping anlänt till Nordkorea. Det är hans första besök i Pyongyang på 7 år och han kommer att samtala med Nordkoreas diktator Kim Jong-un. Kina spelar en viktig roll som en källa till diplomatiskt stöd för Nordkorea som är ett av världens mest isolerade länder. I Filippinerna har en kraftig jordbävning med en magnitud på 7,8 inträffat utanför den södra kusten. Enligt rapporter har minst en person dött och 4 skadats. Och en tsunamivarning har utfärdats för Filippinerna samt för Indonesien, Taiwan och delar av Japans stillahavskust. Och här hemma i Sverige har intresset för sjöfartsutbildningar skjutit i höjden de senaste åren enligt Chalmers sjöfartshögskola. Fler unga vill nu ge sig ut på sjön, vilket gläder rederierna som hoppas på att fler studenter ska kunna möta den växande efterfrågan på sjöbefäl enligt SVT. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox, en robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to Rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
5: This is Pirate Rock.

0: Richard Marx, Children of the Night här på Pirate Rock. Morning Glory, när klockan har passerat 8.00. Du fick nyheter där alldeles nyss och du ska alldeles strax få en väderprognos.
1: Pirate Rock.

Gotthard, don't miss the call här på Pirate Rock Morning Glory. Klockan har passerat 8 då för en liten stund sedan och du fick en nyhetsuppdatering där då. Nu ska vi kolla in vädret, tänkte jag. Och ja, det är väl inte sådär jättemycket att hurra för här i början på veckan. Mulet och en hel del regn. Idag då så kan det regna här på morgonen och förmiddagen just nu ungefär fram till 12 kanske. Sen så blir det väl lite lättare molnighet och solen kan titta fram där vid 5-6 tiden. Imorgon tisdag däremot så vräker det ner över Göteborg mest hela dagen faktiskt. Och det är först framåt en torsdag, fredag, lördag som vi kommer få se solen lite mer ihållande. En temperatur på en 14, 15, 16 grader här under veckan. Något sånt. Sen blir det som det ser ut varmare framåt midsommar där. 20, 21 grader och lite bättre väder framåt midsommar. Det är ju alltid härligt.

The Warning, Love to be loved här på Pirate Rock. Klockan börjar närma sig 8:30 denna måndag den 8 juni. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory, sänds på den här kanalen då, Pirate Rock 90,7-95,4, piraterock.se. I eftermiddag mellan 14 och 18 har du sällskap av Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Och efter mig här vid 10 fram till 14 så kör vi 4 timmars rock nonstop. Lite längre fram i den här timmen ska du få Velveteen Queen, du ska få Rainbow och D.A.D. bland annat. Nu närmast, det här är Manowar, Carry On.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Pirate Rock.

Rainbow All Night Long här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 8:20 på morgonen denna måndag den 8 juni. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory. Gött att ha dig med. Sitter med dig här i en dryg timme till då. Jag ska spela massa härlig musik förstås. Västkustens bästa rock jämt och hela tiden på den här kanalen. Nu närmast exempelvis ifrån plattan Help Yourselfish. Det här är DAD, låten heter Reconstructed.

Ny metal ifrån Göteborg, Shadowborn. Just den här låten heter The Wall och du får den här på Firetruck då, förstås. Vi har nyheter på gång här vid heltimmen. Fram tills dess ett par låtar till, allra närmast Def Leppard på Pirate.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Stölderna i butiker har nått nya rekordnivåer i Sverige. Varor för över 11 miljarder kronor stals förra året, vilket motsvarar ungefär 1,1% av detaljhandelns totala omsättning. Enligt Nina Hjälver, säkerhetschef på Svensk Handel, är siffran ett tecken på att en större andel av stölderna utförs av organiserade ligor. I Filippinerna har en kraftig jordbävning med en magnitud på 7,8 inträffat utanför den södra kusten. Enligt filippinsk polis har minst en person dött och fyra skadats i skalvet. Som en följd av jordbävningen har en tsunamivarning utfärdats för flera länder, inklusive Indonesien, Taiwan och Japan. Oljepriserna ökar med över 4% efter att Iran avfyrat robotar mot Israel, och Israel svarade med samma mynt. De nya attackerna visar hur pass bräcklig vapenvilan i Mellanöstern är och skapar oro på marknaden, skriver CNBC. Och skidåkaren Frida Karlsson får Victoriapriset 2026 för sina framgångar i OS i Milano och Cortina. Priset överlämnas av kronprinsessan Victoria under Victoriadagen i Borgholm den 14 juli. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
5: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
6: Det här är västkustens bästa rock. Pirate Rock.

Rick Springfield, Don't Talk to Strangers här på Pirate Rock. Men klockan har passerat 9.00 då på morgonen denna måndag den 8 juni. Du lyssnar just nu på Morning Glory. Daniel heter jag, håller dig i sällskap vardagar här mellan 06 och 10. Och just nu då när klockan har passerat 9.00 så har vi en knapp timma kvar tillsammans. Du ska få massa härlig musik här även denna timma. Motorhead, Nightwish och Chicago på ingång. Allra närmast Crash Diet, det här är Love Blind på Pirate Rock.

What Does It Take heter låten med bandet Chicago här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 9:30 då på förmiddagen. Måndag morgon är väl fortfarande på sätt och vis. Morning Glory heter programmet. Daniel heter jag, sitter med dig en halvtimme till ungefär vardagar 06-10. Morning Glory på Pirate. Nu närmast ska vi lyssna på San Cody. Nytt projekt med Cine San, sångare ifrån Easy Action bland annat. Och även Shotgun Messiah. Och därifrån kommer också gitarristen Harry Cody, eller Harry Kempanen som han egentligen heter. Kommer från Skövde, den grabben. Och Cine San kommer från Stockholm då. Det här nya projektet, San Cody, första singeln heter Damn, och du får den här på Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Damon Johnson from Black Star Riders, and you're listening to Pirate Rock. Yeah.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
4: webproffs.se
3: webproffs.se
5: Pirate Rock.

Black Sabbath, Changes här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 10 då på förmiddagen, eller ja, det är en liten stund kvar. Hon är väl 20 ungefär. Daniel och jag sitter med dig fram till 10 just. Efter det sen 4 timmars rock nonstop här på Pirate fram till klockan 14. Och då kliver Christer Wolfbrandt in här i studion och kör rockpasset tillsammans med dig hela vägen fram till klockan 18. Västkustens bästa rock, den spelar vi dygnet runt, året runt, jämnt och hela tiden på den här kanalen 90,7, 95,4, piraterock.se.

Triumph, hot time in this city tonight här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 10.00 denna måndag. Dags för mig att runda av och packa ihop det här programmet då som vi kallar för Morning Glory. Jag är tillbaka imorgon igen 06.00 precis som vanligt. Och nu då mellan 10 och 14 så blir det 4 timmars rock nonstop. Efter det sen då 14 till 18, Chris Wolfbrandt och Rockpasset. All info du kan tänkas vara nyfiken på hittar du på piratrock.se. Där har vi även en ny merch-shop. Går bra att beställa en keps eller en tisha eller kanske en kaffekopp till arbetsplatsen. Vad vet jag? In och kolla på piratrock.se. Vi hörs igen imorgon 06.00. Ha det gött tills dess. Hej hej!

0: Och här är nyheterna. Stridsplan från NATO har skjutit ner en misstänkt rysk drönare som kränkte Lettlands luftrum under måndagen. Detta enligt den lettiska försvarsmakten. Stölderna i butiker har nått nya rekordnivåer i Sverige. Varor för över 11 miljarder kronor stals förra året. Och enligt Nina Hjälver, säkerhetschef på Svensk Handel, är siffran ett tecken på att en större andel av stölderna utförs av organiserade ligor. En pojke i 10-årsåldern har blivit påkörd av en sopbil i Motala. Han har fått sårskador men är vaken och talbar och har förts till sjukhus. Polisen kommer nu att utreda olyckan. I Frankrike har justitieministern uppmanat åklagare att återuppta 70 000 fall av sexualbrott mot barn. Detta efter den tragiska händelsen med 11-åriga Liana som hittades död i en silo och där den misstänkte förövaren tidigare anmälts för flera fall av våldtäkt mot barn. Gérald Darmanin skriver att ingen kommer att åka på semester förrän alla fall mot barn är korrekt hanterade. Och så gläds vi med skidåkaren Frida Karlsson som får Victoriapriset 2026 för sina framgångar i OS i Milano och Cortina. Priset överlämnas av kronprinsessan Victoria under Victoriadagen i Borgholm den 14 juli. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: This is Pirate Rock.

0: Varje Pumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
1: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet för kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
4: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. Stridsplan från NATO har skjutit ner en misstänkt rysk drönare som kränkte Lettlands luftrum under måndagen. Detta enligt den lettiska försvarsmakten. Stölderna i butiker har nått nya rekordnivåer i Sverige. Varor för över 11 miljarder kronor stals förra året. Och enligt Nina Hjälver, säkerhetschef på Svensk Handel, är siffran ett tecken på att en större andel av stölderna utförs av organiserade ligor. En pojke i 10-årsåldern har blivit påkörd av en sopbil i Motala. Han har fått sårskador men är vaken och talbar och har förts till sjukhus. Polisen kommer nu att utreda olyckan. I Frankrike har justitieministern uppmanat åklagare att återuppta 70 000 fall av sexualbrott mot barn. Detta efter den tragiska händelsen med 11-åriga Liana som hittades död i en silo och där den misstänkte förövaren tidigare anmälts för flera fall av våldtäkt mot barn. Gérald Darmanin skriver att ingen kommer att åka på semester förrän alla fall mot barn är korrekt hanterade. Och så gläds vi med skidåkaren Frida Karlsson som får Victoriapriset 2026 för sina framgångar i OS i Milano och Cortina. Priset överlämnas av kronprinsessan Victoria under Victoriadagen i Borgholm den 14 juli. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
5: This is Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
1: Webproffs.se.
0: Webproffs.se.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Pirate Rock.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Fler än hälften av britterna vill att Storbritannien ska gå med i EU igen, enligt en ny opinionsundersökning från Bloomberg. 10 år efter Brexit har opinionen svängt och det är tydligt att många nu ifrågasätter beslutet att lämna unionen. Ett franskt stridsplan från NATO har skjutit ner en misstänkt rysk drönare som kränkte Lettlands luftrum under måndagen. Detta enligt den lettiska försvarsmakten. Flyglarmet har upphört, men den lettiska militären har utfärdat en ytterligare varning om lufthot i de östra regionerna av landet, meddelar man på X. I Göteborg har en kvinna i 30-årsåldern åtalats efter en tragisk brand där ett barn omkom. Barnet lämnades ensam och inlåst i lägenheten när branden bröt ut. Och åklagaren menar att kvinnan regelbundet låste in barnet ensamt. Svensk polis genomför i veckan extra nykterhetskontroller för att öka säkerheten på vägarna. Enligt Riksförbundet M Sverige är det dock inte tillräckligt och de efterfrågar fler kontroller, helst över 2 miljoner per år, för att motverka den negativa trend som visat sig de senaste åren. Det rapporterar TV4-nyheterna. Det blir extra klirr i kassan i dagarna. Mellan den 9 och 12 juni kommer 35,7 miljarder kronor i skatteåterbäring att delas ut till cirka 2,6 miljoner svenskar. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
2: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock. Mat som rockar.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to Rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
5: Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Fler än hälften av britterna vill att Storbritannien ska gå med i EU igen, enligt en ny opinionsundersökning från Bloomberg. 10 år efter Brexit har opinionen svängt och det är tydligt att många nu ifrågasätter beslutet att lämna unionen. Ett franskt stridsplan från NATO har skjutit ner en misstänkt rysk drönare som kränkte Lettlands luftrum under måndagen, detta enligt den lettiska försvarsmakten. Flyglarmet har upphört, men den lettiska militären har utfärdat en ytterligare varning om lufthot i de östra regionerna av landet, meddelar man på X. I Göteborg har en kvinna i 30-årsåldern åtalats efter en tragisk brand där ett barn omkom. Barnet lämnades ensam och inlåst i lägenheten när branden bröt ut. Och åklagaren menar att kvinnan regelbundet låste in barnet ensamt. Svensk polis genomför i veckan extra nykterhetskontroller för att öka säkerheten på vägarna. Enligt Riksförbundet M Sverige är det dock inte tillräckligt och de efterfrågar fler kontroller, helst över 2 miljoner per år, för att motverka den negativa trend som visat sig de senaste åren. Det rapporterar TV4-nyheterna. Det blir extra klirr i kassan i dagarna. Mellan den 9 och 12 juni kommer 35,7 miljarder kronor i skatteåterbäring att delas ut till cirka 2,6 miljoner svenskar. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: You are listening to Pirate Rock. 1, 2, 3.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen. Ge dig mer.
1: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Fler än hälften av britterna vill att Storbritannien ska gå med i EU igen, enligt en ny opinionsundersökning från Bloomberg. 10 år efter Brexit har opinionen svängt och det är tydligt att många nu ifrågasätter beslutet att lämna unionen. Ett franskt stridsplan från NATO har skjutit ner en misstänkt rysk drönare som kränkte Lettlands luftrum under måndagen. Detta enligt den lettiska försvarsmakten. Flyglarmet har upphört, men den lettiska militären har utfärdat en ytterligare varning om lufthot i de östra regionerna av landet, meddelar man på X. I Göteborg har en kvinna i 30-årsåldern åtalats efter en tragisk brand där ett barn omkom. Barnet lämnades ensam och inlåst i lägenheten när branden bröt ut. Och åklagaren menar att kvinnan regelbundet låste in barnet ensamt. Svensk polis genomför i veckan extra nykterhetskontroller för att öka säkerheten på vägarna. Enligt Riksförbundet M Sverige är det dock inte tillräckligt och de efterfrågar fler kontroller, helst över 2 miljoner per år, för att motverka den negativa trend som visat sig de senaste åren. Det rapporterar TV4-nyheterna. Det blir extra klirr i kassan i dagarna. Mellan den 9 och 12 juni kommer 35,7 miljarder kronor i skatteåterbäring att delas ut till cirka 2,6 miljoner svenskar. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det är solklara valet för kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: This is Rock Passit on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my god!
4: Rock Passit on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic.
7: Tjena moss, välkommen till eftermiddagen här på Palt Rock. Då är det dags igen, rockpasset fram till 18. Var du nere på Sweden Rock kanske i veckan här? Jag var där en kort sväng faktiskt. Jag skulle varit där några fler dagar, men det blev bara en och en halv dag faktiskt för min del denna gången. Så kan det vara. Så jag var där nere på onsdagen och kollade på Europe, inte minst, och Volbeat som avslutade headliner på onsdagen där. Missade Maiden dessvärre och missade resten också. Jag hade velat se Maiden där faktiskt. Det var kul att se den nya trummisen. Han har ju inte sett live. Sen gjorde ju Uggla mer eller mindre succé, vad jag förstår. Även om det var flera delade meningar kring hur vida Uggla passar in på Sweden Rock eller inte. Men enligt de där videoklippen som jag har sett och även när jag snackar med en del folk så var det jävligt lyckat. Uggla alltså på Sweden Rock. Uggla som ska lägga ner sitt turnerande. Han har passerat 70 bass, 71 tror jag han är för nu. Ja, det ser man. Nu i alla fall ska vi foka på musiken här denna eftermiddag. Vi ska öppna upp dagens program med Dave Grohls manskap, alltså Foo Fighters i Cheer Up Boys. Välkommen till

Krokus här i Rockpasset. Vi ska vidare med ett brittiskt band som gjorde sin entré 1979, precis i gränsen där då New Wave of British Heavy Metal tog över rockscenen i England, och är ju ett av de där banden som man förknippar just med New Wave of British Heavy Metal. Saxon, de lirade ju på Sweden Rock i torsdags, var det väl, efter Maiden där, så gick de på Rockstage och som alltid levererade en fantastisk show. Biff Byford, den är ett unikum. Fan, han sjunger ju lika bra nu som han gjorde i fornstora dagar. Och det här, i den här låten, är ju från deras fornstora dagar. Dallas 1PM ifrån Strong Arm of the Law.

0: De heter Y och T. YMT, alltså Yesterday and Today, som det står för. Släppte två stycken album under den band, eller under det bandnamnet. Kortade väl ner, han tyckte det var för långt, Yesterday and Today. Det är svårt att skrika det i publiken när man ska klappa in bandet som extra nummer kanske, vad vet jag. Bra skiva här, hur som helst, Earthshaker. Bra platta. Dave Menichetti heter killen som sjunger, spelar gura också, solor. Han är sologura, han är ju fantastisk gitarrist, underskattad sådan. Skriver låtarna och är bandledare. Det är den enda killen kvar också från originalsättningen. De övriga tre är faktiskt inte ens i livet. De är borta allihop. Men YMT finns kvar som band och rullar runt fortfarande på våra vägar.
1: Pirate Rock is where you get the best rock and roll music.
2: Hey, what's going on, everyone? This is Brent Smith from the band Shinedown, and you are listening to Pirate Rock.

0: This is Pirate Rock.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: Rockpasset med Christer Wolfbrand.

Shine Down i Young Again. Ny låt där från detta amerikanska band. Du hör det här på Pilot Rock. Jag sitter just nu och läser lite om gårdagens superpremiär i Los Angeles. Det var nämligen så att Rush, bandet Rush, hade sin premiär, turnépremiär igår. Annika Nilles, den här tyska trummis som för första gången då sitter bakom trummorna och tar över efter Neil Peart. Bortgången Neil Peart, det är ju 6 år sedan han försvann. Det har diskuterats oerhört mycket om just den här uppsättningen. De har dessutom tagit in en keyboardist. För att ha varit en trio i alla år så är de nu med en kvartett. Annika Nille står på trummor och så en keyboardist vars namn jag inte riktigt har koll på. Han är väl lite en sån här sidofigur. Låtöppningen också. Det där var diskussioner kring vilken låt ska de öppna med. Herre jävla, vad kan det bli? Och faktum är att det var väl väldigt få som gissade rätt på den frågan. För öppningsspåret blev Xanadu ifrån A Farewell to Kings. Och för alla er som kan Rush så förstår ni att det där var ju liksom inte bara en självklar öppnare. Fantastisk låt förvisso. Bra platta där också från 77. Deras progressiva tid, Rush. Ja, det ska bli kul. Nästa år ska jag se dem i Köpenhamn. Ser jag fram emot oerhört mycket. Jag ska läsa mer om den här och se mer videos om den här premiären. Det verkar som att de har gjort jävligt bra ifrån sig och att Annika Nilles verkligen stod upp. Det är inte enkelt att fylla de skorna efter Neil Peart. Det är väl Geddy Lees sång där som inte riktigt är 100. Men de är ju till åren också förstås. Och så är det ju med stämbanden. De blir ju sämre med åren. Men spännande detta med Rush. Och på tal om Rush, de kommer här.

Throne of China med svenska Dynasty. Du hör det här på Punk Rock Rockpasset. Vi ska vidare i rockhögen. Vi ska titta i backspegeln en del nu. Vi ska till Q5. Ett inte helt okänt band, men det är absolut inte på något vis något sånt där major, stort amerikanskt rockband. Men de gjorde ganska bra väsen om sig med den här plattan Still the Light. En av två album från början mitten av 80-talet. Lonely Lady heter det här spåret.

Keys i Christine 16. Love Gun heter albumet från 77. Gene Simmons här på sång. Vi ska vidare med brittisk band. De heter The Struts.

0: här är en nyhetsuppdatering. SVT har beslutat att stoppa ett avsnitt i humorprogrammet Invandrare för svenskar där ytterhögerextremisten Nick Alina medverkar. Beslutet kommer efter flera profiler valt att hoppa av programmet efter en intensiv debatt i media. Programmets ansvariga utgivare Helena Olsson bekräftar att avsnittet inte kommer att sändas. Irans väpnade styrkor meddelar att det slutat sin senaste våg av attacker. I ett uttalande säger det att militära operationen nu upphör, men varnar samtidigt för fientliga handlingar kommer att bemötas kraftigt även i södra Libanon. I Uppsala har en man larmat polisen efter att ha fått sin fot överkörd av en lastbil. Mannen ska ha använt försvarsspray mot lastbilschauffören, vilket nu lett till att båda misstänks för brott. Ingen av dem ska ha skadats allvarligt. Och på Riksbanken planeras det för att renoveras i centrala Stockholm. Ett projekt som beräknas att kosta upp mot 3,3 miljarder kronor i renovering. Detta framgår i ett pressmeddelande från banken. Och det sätter punkt för denna nyhetsuppdatering med mig, Marcus Larsson.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox, en robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
4: This is Rock Passage on Pirate Rock, Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic!
6: Ja, då kliver vi in i timme 2 här i Rockpasset den här måndag. Vad har vi? 8:e. Vi ska kolla till datumet förstås och fira lite namnsdagsbarn och födelsedagsbarn. Ska vi göra? Ska ta fram den kalendern? Bara släppa lös Filmago-gänget i UFO. Den här låten från Obsession Born to Lose.

0: dagens namnsdag.
1: Dagens namnsdagsbarn ska vi fira förstås när UFO klingar ut så vackert i Born to Lose ifrån Obsession. Bra låt där, sista plattan med Schenker också på många herrans år. Namnsdagsbarn, ja, födelsedagsbarn, vi ska kolla detta. Idag då den 8 juni. 159 dagar har rullat och vi har 206 dagar kvar. Världshavsdagen är det faktiskt idag, FN-dag, det är sånt temadag. Och Eivor och Majvor har namnsdag. Såna här norskklingande namn, va? Är det så? Eivor, jo det är det faktiskt, jag står och läser. Betyder ö, faktiskt. Sammansättning av ordet ej som betyder ö och vor som betyder försiktig. Försiktig ö, det är Eivor det. Majvor är också ett sånt här gammalt fornnordiskt namn. Vad står vi om det? Vad har vi om detta då? Så här står det. I början av 1900-talet skapades flera sådana namn med Maj som första del kombinerat med en del från gamla nordiska namn. Som Majhild, Majny, Majborg och så vidare. Det ser man. Men gå in i din telefonbok nu och spana om du har några Eivor eller Majvor där så du kan dra iväg en liten hälsning. Själv hade jag nog ingen, tror jag. Majvor hade jag någon. Ja, jag får kolla det under tiden som jag ska... Bara berätta för dig att om det nu så att du fyller år idag, då har du födelsedag samma dag som Mick Box, Bonnie Tyler, Nick Rhodes. Jag bara namedroppar här nu. Nick Rhodes är ju keyboardisten från Duran Duran. Och Mick Box, det är ju Uriah Heeps gitarrist där. 79 bast, just det. Bonnie Tyler, född 1951, 75 år. Hur går det för henne då? Hon var ju, låg i koma här sist. Jag läste någonting om Bonnie Tyler. Total Eclipse of My Heart och It's a Heart Day. Hon har gjort väldigt många härliga låtar, denna Bonnie Tyler. Fyller år idag i alla fall, 75 år. Samma dag som du då, om du nu har födelsedag idag. Vi hoppas att hon mår bra, Bonnie Tyler. Ska få en fanfar här hur som helst. Och det ska du också få om du har namnsdag eller fyller år. Eller har gjort något annat, uträttat något fantastiskt denna dag. Då får du det här. Så ska vi dansa vidare med lite amerikanska toner från The Runaways. Debutalbumet från 76 och American Nights här på Pirate Rock.

0: Önskelåten.
1: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
2: Dagens första önskning kommer ifrån Göteborg. Det är Roger som har dratt iväg en litet mail, en önskning om att få höra Eat Me Alive, underskattad låt från Defenders of the Faith. En turné som jag såg i Skandinavien när det begav sig. Det gjorde jag med, du. Vi kanske såg jäntorna, du och jag. Vad fan vet, va? Jag visste inte att du heter Roger och du visste inte att jag heter Christer, men vi såg samma tillställning. Det var bra gig. Det var ingen förband, minns jag. Priest där i Defenders-turnén från 84 var väl året. Var det 85 då, eller var det 84? Spelar det någon roll? Nej, för det är ju din önskelåt du ska få höra nu. Roger från Göteborg. Du kan också önska en låt om du vill. Det enklaste att göra det är ju faktiskt att ta sig in på hemsidan, för där finns ett formulär. Nu då, nu kommer den här, Roger. Dra på volymen upp till 11 minst.

0: Du lyssnar på Pirate Rock.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Rockpasset.

0: Rockstar.
1: Rockstar med Nickelback här i Rockpasset per Rock. Och vi ska vidare med en annan rockstar, eller ett annat rockstarsband kan man kalla dem för faktiskt, om man vill. Motley Crue här i Time for Change.

0: Dessutom så är vi där nere och sänder Pirate Rock därifrån under dessa fyra härliga dagar. Vi kommer ha solsken och 23-24 grader varmt varje dag, vindstilla. Ölen är billig och maten är god, och framförallt så är klimatet bland människor väldigt, väldigt härlig på Time to Rock Festival. Så vi ses där nere förstås. Har du nu inte biljett så går du in och se till att skaffa dig detta. Jag kan dra några till under tiden du gör det. Hardcore leder också, Hardcore Superstore. Easy Action med Tommy Nilsson och Kim Marcello har ju återbildat scenen, den sättningen. Ska stå där på scenen och lira. Loudness från Japan. Treat som gjorde en superspelning nu senast. Kommer dit också. Atomic Swing, har de kommit igång igen, undrar du? Ja, det har de. Står på scenen här på Time for Rock. In och kolla timeforrock.se. Förnämlig lineup i år.
1: Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. SVT har beslutat att stoppa ett avsnitt i humorprogrammet Invandrare för svenskar där ytterhögerextremisten Nick Alina medverkar. Beslutet kommer efter flera profiler valt att hoppa av programmet efter en intensiv debatt i media. Programmets ansvariga utgivare Helena Olsson bekräftar att avsnittet inte kommer att sändas. Irans väpnade styrkor meddelar att det slutat sin senaste våg av attacker. I ett uttalande säger det att militära operationen nu upphör, men varnar samtidigt för fientliga handlingar kommer att bemötas kraftigt även i södra Libanon. I Uppsala har en man larmat polisen efter att ha fått sin fot överkörd av en lastbil. Mannen ska ha använt försvarsspray mot lastbilschauffören, vilket nu lett till att båda misstänks för brott. Ingen av dem ska ha skadats allvarligt. Och på Riksbanken planeras det för att renoveras i centrala Stockholm. Ett projekt som beräknas att kosta upp mot 3,3 miljarder kronor i renovering. Detta framgår i ett pressmeddelande från banken. Och det sätter punkt för denna nyhetsuppdatering med mig, Marcus Larsson.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum. Gotthard. Geoff Tate's Operation Mindcry. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my God!
4: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic.

0: Röda tråden. Ett årtal, tre låtar.
1: Ja, redan nu ska vi rulla igång den här röda tråden. Dagens rubrik är 1983. Jävlar, det hände mycket 83. Maiden släpper uppföljaren till The Number of the Beast i form av Peace of Mind. Och från det albumet lyfter vi det här sköna albumspåret Die with your boats on.

0: röda tråden.
1: 1983 är året, rubrik på den här röda tråden. Maiden där jag är från Peace of Mind. Tog med sig Rock Goddess och drog ut på Europaturné. Kom till Skandinavien i Göteborg, Skandinavium. Och där var jag. Det var säkert du också. Nu dags för nästa låt i den här röda tråden. Vi ska ta till Accept och Balls to the Wall, som plattan heter, i London, Leatherboy.

0: London Leather Boys med Accept.
1: Den röda tråden.
0: 83 är årtalet som vi lutar oss emot. Tre låtar ska du få. Du har fått två, då blir det en kvar. Och det är den här som rullar igång nu. Thin Lizzy släpper ju sitt sista album det här året. En tragisk historia där med Lizzy, som har gjort så mycket bra plattor och haft en sån fin karriär. Men det gick åt helvete på grund av droger. Håll er borta från det där. The Holy War, Thin Lizzy.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: Du lyssnar på Rockpasset.

Rise Up. Hardline här i Europa denna eftermiddag, måndag, ja. Jag sitter här och funderar lite grann på hur det var i onsdags. Alltså jag tyckte det var, jag var ju ner på Sweden Rock i onsdags och det blev väldigt kortvarigt. Jag skulle varit där ett par dagar till, men nu blev det av anledning inte så, utan jag fick vara där på onsdagen och sen så drog vi hem på torsdag eftermiddag redan och missade mig den. Men vad vi inte missade, det var ju den här hemliga akten som öppnade upp hela paketet. Först ska jag säga, för er som inte var där, det kom ett JAS-plan och brösade runt Sweden Rock i några minuter, och jag kan säga att man blir, alltså det låter när de drar på, och jag tänkte, vad fan är det, en militärövning nu när det ser igång här? Det var konstigt, men det hängde ihop förstås, och så blåste de på med en massa fyrverkerier och så strömmar folk in till den här scenen med vita skynket som täckte för vilket band som skulle öppna festivalen, och ett stort frågetecken där. Nu hade det ju läckt ut, så det var väldigt många som visste att det var Europe som öppnade upp på den lilla sköna scenen. Fantastiskt. Alltså Europe är ju ett sånt megaband. Klart att de tar sig an Festival Stage med den äran, och det har de gjort flera gånger. Men nu står de på en liten scen, och faktum är, det är skönt att se ett sånt band som Europe på en lite mindre scen. Ja, det var grymt bra. De öppnade upp med första singeln från kommande albumet One on One, och sen så lirar de dessutom den nya singeln som släpptes i, ja det var ju bara några år sedan, den släpptes i fredags, kom väl den, va? Och så tre låtar till. Superstitious lirar de, den lirade Rock the Night och den lirade Scream of Anger. Fem låtar, inte Final Countdown. Och sen så puffar de ut också genom att säga att vi ses nästa år när vi headlinar Sweden Rock. Så då vet vi det, att Europe kommer tillbaka nästa år. I september någon gång släpps fullängdaren, albumet alltså, och vi väntar fortfarande på dokumentärfilmen. Den ska också rulla ut alldeles strax. Men här kommer i alla fall den låten de öppnade upp hela paketet med i onsdags, One on One.

Two Hearts med Magnum. Vi ska se dem live i sommar förstås, om exakt 4 veckor kommer Time to Rock Festival att rulla igång. Det får vi inte missa detta. 3-6 juli alltså. Jäklar va? Magnum är ett av headlinerbanden. Jag är glad att du hänger med. Tack för att du lyssnar på Punk Rock. Tack för att du hör av dig. Skicka mail, gå in på våra sociala medier och bry dig. Köp merch också. För det har vi inte undgått någon att vi har fått igång merch-sidan igen. Du kan köpa t-shirts eller hoodies. Eller en nallebjörn. Hurra, sådana har vi tagit fram. Och lite annat kött. En mugg. Sitter faktiskt med en sån här i handen nu. Med svart java i, det vill säga kaffe. Gött. Ja, har jag. Egypt nu. The Chains Are On med Dio här på Punk Rock.

Dead or Alive med Van Halen här i Rockpasset på en fråga. Den har låt tagit ifrån deras andra platta i ordningen, Van Halen 2 från 1979. Var du med tidigare idag så hade vi en röd tråd. Idag var det årtal 83 som vi rullade upp tre stycken pärlor ifrån. Det gör vi det varje dag för att liksom knyta upp en liten röd tråd till en liten ett radband av pärlor. En liveplatta ska vi också lyfta fram här alldeles strax. Ska vi göra. Jag sitter med ena handen ner i den backen och bläddrar bland live-vinyler. Det finns ju sådana där oerhört klassiska liveplattor. Men jag skulle kunna tänka mig att du tipsar mig om en liveplatta som du tycker är oerhört bra och gärna vill att vi ska lyfta fram i det här programmet Rockpasset. Då gör du följande. Då skriver du till studion at piraterock.se. Studion och så kanelbulle piraterock.se. Jag talar också om varför du vill ha just den här liveplattan och vad den betyder för dig. Som sagt, vad liveplattan ska vi dra om en stund. Nu ska vi ta oss an Pentakill featuring Jörn Lande i Lightbringer här på Piraterock.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. SVT har beslutat att stoppa ett avsnitt i humorprogrammet Invandrare för svenskar där ytterhögerextremisten Nick Alina medverkar. Beslutet kommer efter flera profiler valt att hoppa av programmet efter en intensiv debatt i media. Programmets ansvariga utgivare Helena Olsson bekräftar att avsnittet inte kommer att sändas. Irans väpnade styrkor meddelar att det slutat sin senaste våg av attacker. I ett uttalande säger det att militära operationen nu upphör, men varnar samtidigt för fientliga handlingar kommer att bemötas kraftigt även i södra Libanon. I Uppsala har en man larmat polisen efter att ha fått sin fot överkörd av en lastbil. Mannen ska ha använt försvarsspray mot lastbilschauffören, vilket nu lett till att båda misstänks för brott. Ingen av dem ska ha skadats allvarligt. Och på Riksbanken planeras det för att renoveras i centrala Stockholm. Ett projekt som beräknas att kosta upp mot 3,3 miljarder kronor i renovering. Detta framgår i ett pressmeddelande från banken. Och det sätter punkt för denna nyhetsuppdatering med mig, Marcus Larsson.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
4: Oh my God!
3: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
4: Fantastic.
5: Los Rientes.

var Dark the Light, ett nytt Göteborgsband som levererar det här i andra singeln, och vi väntar på fler och mer material ifrån Dark the Light. Nu ska vi vidare i rockpasset med något helt annat. The Headless Children, så heter låten, med Blackie Lawless och hans Wasp.

0: Coming Home med Scorpions här i Europaset.
1: Veckans livealbum på Rockpasset.

0: Whole Lotta Rosie med AC/DC från den här förnämliga liveplattan If You Want Blood. Satan i gatan, vilken liveplatta detta är då. Från 1978. Jag är glad att du hänger med här i Rockpasset Pulp Rock. Jag sitter just nu och tittar i kalendern över sommarens evenemang. Det händer ju jävligt mycket i sommar vad det gäller musik och festivaler, inte minst. Juli, 3 juli, Time for Rock Festival. 4 dagars underbar festival nere i Knisling i Skåne. Det får du bara att missa. Skogsröjet kliver på den 30 juli. Håller på i 3 dagar med en jättefin lineup. Vi är bara in och spana där. Vad har vi med för roliga festivaler? Skogsröjet och Time for Rock. Sen har vi Göteborg brinner i augusti den 22. Kan du gå in och kolla på den också? Göteborg brinner alltså 22 augusti. Det är så mycket härliga gig som man ska kika på i sommar. Fantastiskt. Dessutom så är det ju fotbolls-VM. Ja, ja. Alla gillar inte fotboll och alla gillar inte sport överlag. Men nu är ju Sverige med i fotbolls-VM mot alla odds. Och värmde ju upp med 2 matcher inför den här premiären som är på. När är den? Den är nästa vecka, va, tror jag. Ja, ni får kolla det. På torsdag är öppningsmatchen i fall med Mexiko då, i Mexiko, Azteca stadion. Mexiko möter Sydafrika, tror jag. Nu är det här ingen sportkanal, jag vet. Jag vill bara liksom lyfta fram det här med att Sverige är med. 3 matcher blir det ju grundspelet, åtminstone hur den går. Så blir det 3 matcher så vi kan sitta med Sverige, tror jag, och en kall bärs och scrolla. Och det ska vi väl göra, tänker jag.
1: Pirate Rock.
0: Så är det. Pirate Rock heter stationen du lyssnar till och Rockpasset heter programmet. Jag heter Christer, vad heter du? Vi ska nu ta ner tempot lite grann. Vi ska ta oss till Gotthard. Också ett sådant här band vi kan se på festivaler i sommar. Inte minst på Time for Rock Festival. Det är väl bara där de tänker efter så de lirar. Denna schweiziska grupp. Smiling in the pouring rain. Senaste singeln ifrån just Gotthard. Here we

0: Pirate Rock.
1: Hey, this is Brandon.
2: This is Jake.
3: And I'm Paul.
1: And we're Crowbot, and you're listening to Pirate Radio.
4: This is Danko Jones, and you're listening to Pirate Rock.
5: Hey, it's DJ Ashford from 6 a.m.
6: Hey, it's Tommy Thayer from KISS.
7: Hey, what's up, everyone? This is Jeremy Spencer from Five Finger Death Punch, and you're listening to Pirate Rock.
8: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
9: Webproffs.se.
8: Webproffs.se.
10: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
11: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

Tomorrow and Tonight med Kiss. Jag läser ur mailhögen. Det är Victoria som skriver: satt nere på Sweden Rock och lyssnar på Springsteen och snubblar över Sleepy Joe's Café. Oklart vilket album, skulle gärna vilja höra den i rockpasset på måndag. Då ska vi ta och rulla fram den här låten, Sleepy Joe's Café. Jag har aldrig själv hört den här innan. Jag är i och för sig ingen Springsteen-fan av rang, så jag kan inte hela katalogen. Men är det någon som kan det, med tanke på hur många låtar och de här plattor han har släppts, Bruce Springsteen? Victoria, du ska få din låt här. Det blir säkert bra det här. Höj vi volymen och lutar oss tillbaka och drömmer oss tillbaka till just Sweden Rock. Fan vad härligt det var på festival, eller hur?

0: Bruce, The Boss, Springsteen för dig, Victoria, Sleepy Joe's Café. Väldigt udda låt där för det här programmet. Men det är underbart, vi ska ha en bred palör förstås och lira det som ni vill höra. Du kan önska låt precis som Victoria gjorde där genom att kliva in på hemsidan. Enklast paltrop.se och hitta ett formulär.
1: You're listening to Pirate Rock.

Cold Words med Wildness. Också ett sådant där band som är där kom den. Ofta önskat här i Europa. Det är sällan jag får önskningar kring, hej, jag skulle vilja höra låten Jump med Van Halen, den där orkestern från USA. Gjort en förnämlig platta. Jump är en bra låt, den vill jag ha och lyssna till i rockpasset fredag eftermiddag. Det är inte så ofta, även om det är en fantastisk låt. Nej, utan önskningarna är oftast att, hej, min kusins katts morsas och lillebrorsa har ett band. Fortsätt med det, det är fantastiskt. Det är jätteroligt, men det gäller att vi har de där låtarna som är lite udda. Vi har inte allt, det är inte så. Och ibland får man springa iväg till affären och köpa. Så att vi verkligen har det där. Gör jag lite för att allting är digitalt numera. Men oerhört sällan det är fysiska ex i alla fall här i studion. Utan vi rullar ju digitala alster förstås. Men att få tag i de här obskyra sakerna, det är inte alldeles enkelt. Så tänk på det nästa gång du får skicka iväg en MP3 samtidigt som du önskar låten. Om den nu är väldigt obskyr. Vad är klockan? Ja, det är dags för mig alldeles strax att lämna studion. Det är inte så långt kvar på det här måndagsprogrammet. Rockpasset den 8 juni. Snart midsommar också, jävla va? Ska vi dra en tolkning? Metallica har ju tolkat en del låtar. Delat priser. Här har vi ytterligare en.

Med Thunder här i Rockbandsets bandrock. Jag tittar på klockan och ser att det är dags för mig att lämna studion. Det ska jag göra med den här låten ifrån Sweet Fanny Adams förnämlig platta. Ha en fantastisk fortsatt eftermiddag och kväll. Stanna gärna kvar vid radion. Musiken rullar ju som sagt var dygnet runt. Och 06.00 i morgonbitti, då är du beredd. Daniel Geldeus och hans Morning Glory. Ha det gött, säger vi. Samma. Hej då.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. SVT har beslutat att stoppa ett avsnitt i humorprogrammet Invandrare för svenskar där ytterhögerextremisten Nick Alina medverkar. Beslutet kommer efter flera profiler valt att hoppa av programmet efter en intensiv debatt i media. Programmets ansvariga utgivare Helena Olsson bekräftar att avsnittet inte kommer att sändas. Irans väpnade styrkor meddelar att det slutat sin senaste våg av attacker. I ett uttalande säger det att militära operationen nu upphör, men varnar samtidigt för fientliga handlingar kommer att bemötas kraftigt även i södra Libanon. I Uppsala har en man larmat polisen efter att ha fått sin fot överkörd av en lastbil. Mannen ska ha använt försvarsspray mot lastbilschauffören, vilket nu lett till att båda misstänks för brott. Ingen av dem ska ha skadats allvarligt. Och på Riksbanken planeras det för att renoveras i centrala Stockholm. Ett projekt som beräknas att kosta upp mot 3,3 miljarder kronor i renovering. Detta framgår i ett pressmeddelande från banken. Och det sätter punkt för denna nyhetsuppdatering med mig, Marcus Larsson.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det är solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
1: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
2: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
3: This is Pirate Rock.

0: Rock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock, mat som rockar.
1: This is Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Pirate Rock.

0: Rock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: This is Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hej, där är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Niklas.
4: Det här är Björn.
1: Vi är från In Flames och lyssnar just nu på Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
1: Webproffs.se.
0: Webproffs.se.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, detta är Peter från Pain. Lyssna på Pirate Rock.

Pirate Rock.